Hindi buçuk her buyara ku lidora xwe digawime. Bi baldarî dişopand, çarenûsên mirovan dibîra xwe de tomar dikir. Paşê ev çavdêrî û hestên wî di stranên wî de jî xuya bûn. Hezkirina muzîkê di salên destpêkê yên jiyana wî de xwe nîşanda. Dengê efsonî yê sazê ew bi xwe vê dikşand û ahenge ku ji têlên sazê bilind dibû. Di dilê wî de hestên kurên ku bi gotina nayên vegotin dafirand. Saza yekema ku malbetta wî diyariya wî kir. Ji bo Ehmed ne tenê amûrek muzîkê bû. Ew destpêkare ya jiyana wî ya hunerî bû. Ji wê rojê û pê ve muzîk bû hevalê ku qet ji wî ne gut bû. Paşê koçkirina malbetta wî bo İstanbul'e destpêka gonaheke nû di jiyana Ehmed Kaya de nîşanda. Ritma zindî ya bajarê mezin, pişeyên cihêreng, tevgera bedawî ya kolanan û jiyana rojane ya kar nêrîna wî ya cîhanê hîn dewlemet.

kirina malbetta wî bo Istanbulî destpêka qonaxeke nû dijyana Ahmed Kaya de nîşanda. Ritma zindî ya bajarê mezin pişeyên cihêreng tevgera bedawî ya kolanan û jiyana rojane ya kar nêrîna wî ya cîhanê hîn dewlemed.

Serjiana Murovan jihemû temenan. Her kese ku guh didastranin wî di nav wan de parçeyek ji hestin xwe didît. Hin kes evîna xwe ya yekem bu bir dianîn, hin kes zarokatiya xwe û hîn jî êşa cihêbûnê careke din dihestiyan. Hêza muzîke wî jî tam livir bû. Ew dikaribû ji rêyekî cuda bikeve dilê her guhdarekê. Efrînariya wî sînorên demê derbas kir. Tevî derbasbûna gelek salan jî stranên Ehmed Kaya hîn jî li radyoyan tên lêxistin. Li ser platformên dijital bi milyonan caran tên guhdarî kirin. Û ji hêla muzîkjenên ciwan vê ji nû vê tên pêşkêş kirin. Ev nîşan dide ku hunera rastîn namire. Ev tenê ji nifşekî bo nifşekî din tê veguhastin. Ji bo Ehmed Kaya peyv xwedî nirxeke mezin bû. Ew stran tenê wekî melodî nedihesiband. Ji bo wî her peyvek graniyek, her rêzek jî wateyek kur hebû. Ji ber vê yekê berhemên ku ew di efrandin. Ne tenê guhdaran kişandine serxwe lê di heman demê de wan dihêlan ku bi fikirin û hes bikin. Di 16 mijdara 2000 de li Parîsê Ehmed Kaya jiyana xwe winde kir. Lê belê mirasa muzîkê ya ku wî li duxwe hişt hin jê dijî. Dengê wî bi derbasbûna salan kevin nabe. Berevajî vê yekê di dilê her guhdareke nû de careke din tê jiyandin. Ji ber ku hunera rastîn bi demê re winde nabe. Ew di biranînan de jî di xatireyan de nefes dide û hêza xwe ya gihîştine rûhê mirovan diparêze. Îro gava navê Ehmed Kaya tê gotin. Tenê stranbêjekî navdar nayê bîra mirovan. Di heman demê de hunermendek tê bîra wan ku xewnên zarokatiya xwe veguherand muzîkê bi dilpakî û semîyeta xwe hezkirina milyonan kesan bi dest xist û hestan kirin stran. Her straneke ku wî got. Şopin jiyanekî hilgirt. Her rêzek jî ronahiyek li kurahiyên dilê mirovan belav kir. Dibe ku sirra hunera Ehmed Kaya jî tam livir be. Ev ne tenê bi guhên guhdaran re diaxivê, lê rasterast bi dilê wan re diaxivê. Stranên ku ji bo dilê mirovan tên gotin, her çend dem derbas bibe jî kevin nabin. Ew dijîn tên hezkirin û her carê ku tên guhdarî kirin. Careke din tên jiyandin. Ji ber vê yekê Ehmed Kaya di dîroka muzîkê de ne tenê wekî stranbêjekî mezin, lê wekî yek ji wekî jerin herî rastînin hestên mirovî de her dem bijî.